0: se tu strinjam, stari.
1: Ti si žena.
0: Ti si žena.
1: Ne, ti si žena.
0: Ma ti si žena.
1: Kad ti žiš?
0: Kasno ti muzika. Te stop ti znam. Kasno ta radio.
2: Sami hiti. Radio City.